0: שתת לרדיו, מה נטרף לשטורג'ה במוזיקה.
1: שצ'נצונץ, דווינטן קרונץ היטס.
0: עדן נורה, פרלה פרפט נדת.
1: RTL, נועה כל המוזיקה, עידה צ'אזה.